0: Đọc nhân từ viết thơ một đào với chữ ảnh. Với mà hộp đầm miên sko chứ vì ọt miên bánh hai tên đọc nhầm.
1: Nhưng xong phụ phải chơi mà đâu. À nít lượt mà hộp tìm mũi chữ ảnh hơi chá. Phải chơi ở toàn đăng cho bà thế. Tôi ca phụ thân.
0: Thế là dự phụ nhầm phải chơi. Làm như vậy để ai tự dùng bán. Tôi biết chị phải chơi vì mình được chị phép chẳng anh chị bị xe. Vì đó là dương là chị phải có chị ra
1: đơn. Chị ngành.
0: Hay nông đồng lông chiên ý. Đồng lông ăn. Dương ai nhằm còi bếp bài. Bằng em, lệ cả nạc chị bằng em.
1: Ok, lệnh mùi chị ngành. Mạch phải có của bà này. Tại đó tiêu vinh. Ba chỉ nhóm bạp mạng nhóm ngoài thơ mà hộp mạch sẽ bạp sẽ có chẳng.
0: Chẳng hãy ai tự tự dụng bán.
1: Ok, bán.
0: Trong hộp tỷ bấy.
1: Được, nế chìa mà hộp trong cái đó ấy. Chẳng ngồi vậy ạ.
0: Chẳng ngồi. Rồi mẹ chịt đầu bây dừng ăn tới nạ. Bây dừng ăn tới vì ai mình rồi chịt chẳng ngồi thay.
1: Chẳng ngồi. Chẳng ngồi
0: nhóm. Tự dụng bán.
1: Chơi
0: một hộp tuyệt vời này bọn ai tự dự bàn này. Dù không thả bệnh đọc tè vĩnh phơ. Vì ai ơi mà đại bốc bởi dương. Phụ. Ta hãy đọc sự kết tả tác mê rinh chìa dành nào. Ai tự bàn dự đề. Ai tự bàn đề tế bờ tự bán. Dương nâng cắt tục vi tha. Chia một hộp mùi tiệt. Nó không cố xá. Một hộp mấy. Nâng bởi dương mê sức phụ lò.
1: Ok. Bất chìa lò mên.
0: Dương nâng chưa rung đọc nha. Cảm ơn sức phụ bởi dương.

0: hay dùng đạm bơ mình tính chân kim crop tụ ấy chê chân chà bên ní bằng em bao dương các bạn chân sạc khu hay nâng sạc khu thầm nhà ná có chân đấy. Chà khăn khăn nông cao ní cứ dương miên tí tí đớm thầm mô dương đùa chê đã. Chà nên nhóm các bạn phơi bằng em cho anh hết cứ bằng em chỉ tí xong bụng mai bóng bồn ăn vật bằng em mùi ní nơi tam kê hạ than làm bay ở cùng cứ sao bằng bụng mai bóng bồn bạn tụt tiền bằng em chỉ tí đó chứ ngành hay nên nhóm có xong ở cùng đập bụng mai bóng bồn đại chậm nái pê vi lia làm bay nên tôi xin à cảm thì hạ sốc phiền bọn nên nhóm các bạn chiêm đó tìm job nên nhóm có xong ở cùng xong chìm riêng lia.
1: Chúng ta đáp tâm ổ bụng, đặt bóng cất ảnh mục, hay cùng ôi mươi người mặt đài, khăn ông cắt lại quật trả lời. Khmer nhu rồi khả ơi, chúng ta đáp bóng cụp, miết đá bệnh đá khuôn, khăn ông bệ ông mặt trả, tự bật phước đôi chân nó, tự bàn trâu. Chúng ta có rốt bỏ tệ bật, đòi miết đá bệnh đá khuôn. Nì, chỉ bằng nhát môn nằm bồn, đã chốt miên tiếng sức đầy xong nhà phòng. Đầm bấy ôi anh rồi khả bàn sức đầy sốc, hay rốt nâu phần đầy, chỉ dụ ông vành tông. Ở bốc rồi khả ơi, cũng ôi chạy rồi cồn, rồi bóc luôn lời, cho bóng riêng về, tổ tam đông bồ miền, nâng sẽ đáy đa tường rồi bóc bệnh ông chả huynh. Khả nơi rồi khả ơi, cho sắp bóng cụp, ở bốc mặt đáy, khả nông cổ ca tiếng ọ, tự bật bệnh ông chả, sau bệnh hát tầy, giang đôi chân hóa anh. Chúng ôi cô rụp, bỏ tệ bật, đó là bốc mặt đáy, đâm bấy ôi ban ai dụ huynh, nô khả nông sọc, đại bệnh dê hô hóa, chỉ bệnh này anh, trông bỏ tiền ơi. Chỗ cổ rốt đọt bộ sật rầy, đẹp bớt chia mê mái mên. Tại, bờ sẵn mê mái ná, miên con cháu, nụ trao oi con cháu nụ, riêng ở chai cổ rốt bỏ tiệ bật, đọt bộ tiết khuôn chế đàm. Tiếng xong con ở bụng mặt đáy, bật, bị truông sắp bị hạt tầy, giang đổi chân nọ. Trao oi anh rốt khỉa, cót khách, ở bụng mặt đáy anh riêng khuôn, hãy rỉa xa thay chụp xong ra, rồi bỏ anh đè. Anh ni hơi, chỉ bị Giê-hô-va, chỉ bị nay anh rốt khỉa. Cũng ôi anh rồi khỉa, bè tổ tam rút bệnh lời. Có cũng ôi thơ bệnh, xịt xóm rắp anh rồi khỉa phong. Anh nếch chì bệnh Giê-hô-va, chì bệnh này anh rồi khỉa. Chỗ về mình nụ, chồng ọ mời nghỉ, nụ mà nụ khlau lưng ngủng, nâng chè bệnh giặt lăng. Chỗ bọn tốt đó nẹ nà, đã miên dụ bọl, nẹ nụ, nâng sạp ban tam lùm an. Nẹ nà, đã bọn phát nhau bốc luôn, hãy bọn đánh mặt ai chanh. Nụ, chỉ khôn đa nôm ôi miên sạch đầy khả mà. Nâng sức đầy đầm niên. Bà miên nẹ nà, đè mừng bốc cuồng, ôi bộ nhiệt sân đàn khuôn, cứ ôi bộ nẹp tiệc khuôn chế đầm, nẹ nụ chmô thà, bàn bóc bóng trò, sức đầy chùm nửa hời, có á cọ chương mừng nụ, đè mừng ban chưa tổ tiên. Bà Giê-hô-va, trông miên bà hà tây, án nát đó là ôn nẹ, đè cốt khai trông, đồ chế ôn bụng, miên chất á sô đò cô rộp bò khuôn đầy.